0: frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бонго Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
0: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
3: Ye Saday Türkiye.
4: Anlavatkanola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gidere Diyamuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.